0: ما شاء الله.
1: آمين
0: يا رب العالمين. كلا سورو يعني مصري أسكن ينرو لكتو ما قلنا كالكالو أدين أندا بوترو. أسلام عليكم. دعوة تكلا دو كلا لين بكما ما شاء الله. عائشة إدريس فندي تم تم أكنما ما Gila Zoro Aisha askurnye da jiro loktuma gonum kalkalaktu adien andia botro. Gila Zoro harami krentun deso da ji kalkalaktu adien allan dareram duyin botu gotun dia kuro adema allan dareram duyin fraskan mi mawku idurok ma alaywa chudo. Kurutu ma imbeji kurutu ndeso e fraskam de tamtama. Fraskam doi nanduro kalkalokto adien kasada kashana e nasha doi mbaruin. Nanduro ita agat kaya na idi. Tama imbeji nandi shilan kurnotuwae. Nandi shilan gayetu kurmaru kashana so doi sanya sanya mbaswe. Sandi chiza sanya so akando tubadi zen. Kurutu ndeso daji andia kaya fraskam de tamtama alan. Mawa kama ala andia sadia kashana andi kade. Donye isu shiye andiro kla sanya kendo jini alan andiro bayan swa gamjin. Dajikrantu, Clementus no.

0: Assalamu alaikum harami gruntun da so to solo tikal kalalam haton da rasun ne kruna karo ado program de kashimoy lokto da sham aram ne lan ndiro durina tagat kema ada kruna karo daji durina tagat kema ada kruna karo daji lokto banaba rosena program kashimoy ro kuma mai alayanda rufsuna daji abizo ro andiro gonum krum
1: innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله أذكركم سبحانه وتعالى كجو كما يولتا عندي سودنا فأذكركم دوني fato ajewe da sonne fellans fm melan so kan taudoni amadan ne kan tauba allan ahkam de fikiu ye so dan ganana da sanzi tagarkiyan ma do walta ga maswana wata ala da suduna kan taudoni amadan ne go kai sabtuka anzuna audoni shilan gabsuna da mawa kozi yango isu wallon maw falfalle diyaudin yakso watuna da ala godoje ala kawasu wana huwa taala andai tawoksu heldo ni sokan tawadi da harama futu hadis alayhi salatu wa salam min nisana alayhi salatu wa salam min gulzuna bunyo son malayya bojin sodan da kamdo ni cira herye majin ma ayen ganza ne cira am herye kama audi dio majin nen kasa ne walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla utaqa'am dani kama sandiya kambezu konne sandiya sandanalan kama subhanahu wa ta'ala sandiya zanna sadin dicin zuma ba dai allan kama subhanahu wa ta'ala ala andiya so amdoni zanna takin ne ma don andiya somza andiya somzu so allo wallahu alam wal ilmu inda allah dai inja siwa wallona ma adeyi ngaulan kala anwa'un najasat somnyena sodan albaul kudena alghaid kudena alwadi kudena almazi kudena allan do almani kala zalan bikamana kala num najasan zanum najasa giza